0: wala sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: With

0: May kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagaan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan natin sang kabuhi naghalin kay Apple. Kag ang magadala amo si Erna Dicena Amiga.

gid si Leo kagan ex niya nga nagasampawanay sa apartment niya mismo. Dako nga kahuyanan ang gintuga niya tungod kalaslo na kami, pero wala na dayon. Tuman kasakit ang natabo sa kabuhi ko. Subong, nagapaayo-ayo pa ako sang pila sa akong dughan, kagpilit ko nga ginakalimtan ang tanan nga natabo sa kabuhi ko. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala

0: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
1: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanila. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina Pakamalao. Ugdidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng

This is the first time nakita ko yung mga anak ko nga daw. Ano mga bata nga nalipay, kid nga ginadugsing sa ina. Wala gid nila ina na-experience kay daddy nila dancing unas ang buhay pa siya. Salamat gid Lord nga nakita ko man gid ang isa kamataro nga bana kag amay para sa akon mga anak. Kag nalipay gid ako. Nalipay gid ako Lord para sa mga anak ko.

0: Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
1: TTX Beauty Soap.
3: Ako si Lay, nako, gida nga kon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, sa ginahalinan sa mga skin diseases.
1: TTX Beauty Soap.
2: Sa mga butika.
4: K5 News FM.
5: Championing the lives of the Filipino.